То відомо, коли був той верш написаний, акурат ніколи 33 роки минуло від нашого вигнання, отже, уж доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єс уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

Бог, рослини звірів, учить мене п'янкої віри, релігії, ночей весінніх, коли праперні у кипінні. У вічній зміні все незмінні. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Релігії ночей кипучих, коли гримлять рослинні тучі. Зелений Бог буяння зросту зітре на попіл мої кості, щоб виростало, щоб кипіло б

Русинія, оцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Igorjowej, Damianowej, Andrejowej. Предо мною підете в світ, братчика. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, почілую шліт. А коли вернете, братчика, зараз вам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

Poema pro buriu. Jak boho czort z rukawa wyniał, niespodziewano przylecił na nebosynie. Okrutył się, powijał i wciuk witrykom w Paryju. I witernicią wyskoczył, jak kula porożnim dziewczyskom po dolinie hulat i takoj syj graj. Звине сягоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща ялиці кланяють. Для тя, моя хишка як тріска, а ніж о ньому не нажреш, ні не потішиш, вертай до біса. Втихне, зомліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче витя, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвонів на світанню, і дзенькіт сокер в глуши ліса, і шпів матері край коск. І вшитки звуки, тріски, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи всесильний. І вислухав. Ой, дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонти полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесному плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю присіла, в розмар'яному небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругом гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

0: Тето, скаде мати туту шпіванку?
1: Од моји мама Струкове. Они ју шпівали, як били іші дівка, а вони мію туту шпіванку потом далі.

sprawy muszyńskiego kresu. 8 czerwca 1645 rok. Sprawa Marka Klimowcia o rabunok. Перенесена з ловничих актів міста Біча. Насамперед зазнав, що незбійник звели на здобич, а то Юрко з Львова, Яцко Ватрило з Регетова, Василь Павощак, котрий гев згинув, Васько Широкий з Осмириківця, Дримак з Ошкуртного, котрий тіж гев згинув, Данило з Ганчови, тепер на Пилаві мешкати, а в Дуклися бавить. Ілько Стилави і Савка Стилави. Пішли сме Белегу Риманові, і в тій дорожі стрітили сме хлопа, що нюс біле сукно до фолуша. Юрко з Львова тото сукно взяв. З того сукна мі лем 9 грошей дали.

I dražvite damni i dnešnji davna valija i da si kavalčak žitja v čužem šviti preobraženje do pelenka gmlistoj молодостей тулю главу ламлют мама голуску з яличка ангельського гласу слухам з нами Бог. Мрий червене квіття арджаміє, джерельча жадно жданий черкіт журбом жугре. З нами біль.

Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом. Сива голова сотний раз однова в задумі читати життя книгу.

0: Jest piatnice, 28 serpnia augusta 2023 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Krynicia furt inwestuje w saneczkarstwo. W tym miesiącu gmina otrzymała środowiskowe решение w sprawie budowy profesjonalnego morożonego saneczkowego toru na górze Iwonka. Tor bude czysty blisko 2 km i bude jednym z niewielkich tego typu obiektów w średnio-wschodniej Europie. Bude win posadzony na stołpach, których bude parusot. Żeby oczyniti, jak głęboko trzeba nawertiti stołpo, potrzebne są badania gruntu. Potem bude geologiczne решение i konkurs ofert. Podle burgomajstra Piotra Rybo, dokumentacyjna procedura może trwać do 2029 roku, коли могла би ще зачати будова тору. Кошт інвестиції є численний на 100 мільйонів злотих. Кміна Криниця буде ще старала о центральне фінансування будови тору, на котрим в подучності мають відбувати змагання міжнародної ранки. Окрім того, Криниця є щораз ближче будову стартової вежі для санечкарів. Кміна буде ще старала о урядове фінансування інвестиції. Вежа мала постанути близько машиновній ледової галі, що дасть можливість мороження поученого з ньому плануваного ледового тору. Подле бургомайстра, самоуряд є на етапі здобування позволення на будову, котре може позискати на яр 2027 року. Вежа могла б бути готова уж рік пізніше. На 60-метровій вежі будуть тренувати професіональні спортовці. W najbliższą niedzielę na rynku w Dukli odbudzie się trzeci dukleński galicyjski ronoczok. Podia zacznie się o 12 godzinie i potrwa prawie do północy. W jej ramkach odbudą się koncerty i zabawa, a okrem tego będzie już medzeńczyma skosztować regionalne strawy transgranicznej kuchni zrochtowano lokalnymi agroturystycznymi gazdziłkami i kruszkami selskich gazdoń. Буде ярмак старих предметів, як і презентації праць локальних артистів і ремісників. Заплановано суттіж атракції для дітей, в тому сферичне кіно, зрихтуване осередком культури в Дукли. Організатором події є Товаришення Дуклейський Галицейський Роночок, а партнером Підкарпатське воєвідство. Вступне на подію дармо. Лем до найближчого понеділка мож іще обізрити виставу «Гавтування по-своєму» графіка і тифлографіка Лавро Дичко. Експозиція презентувана є від липча і лея в греко-католицькій церкві в Бортном та в мажарській загороді Восі. Вистава учить графіку, рисунок і досвідчення дотику. Праця Лавро Дичко створена була з інспірації лемківським гафтом, його взорами, знаками крестикового гафту. Artystka odklikuje się przy tym nelem do samej tradycji wyrobił ruchnej roboty, ale też do pamięty i spadkowiny lemkiewskiej kultury. Okremym elementem ekspozycji je jej dostęp dla niewidzących i słabowidzących osób. Wybrane tworo zrobione są w technice tyflografiko, zawdzięki której możesz ich obzerati też przez dotok. W obu miejscach prezentowane są różne prace artystko, що творять спільну повість о гафті, пам'яті і традиції.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Ай, байока та калибелька золота, а у дітятки маво і получше того. Ай, байока та калибелька золота,

0: Добрий вечір, лемки!
1: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
0: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
1: І наступна композиція називається «Гей, вінко червенує».
0: Гей, вінко, вінко, вінко червенує, котяй буде пити. А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

Уж минула яр і літо, зійшов теплий час. Уж не ходить радість світо, уж їй не є в нас.

Осінь цвапкат за облацко, шиби мочит дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

Так, утік. Попозирала на нього неописательним поглядом. Медведиця із сльозами в очах, мов отакала, що я й зухабив саму в лісі. В її погляді видів жалость і розчарування. Було б жаль той медведиці, но не знав собі представити живот з нього. Як би то визирало, а що би на то говорили люди? Кий доповів свою пригоду, хлопеса скоро попучили від сміху. Хваталися за бріх, плескалися по колінах. От тогди його почали добирати, вже коли б дахто проявив у нього інтерес. Додо був охотний от присягати своє твердження, але порозумів, що то немає змисел, щоб він, лісний муж, пояснював розкикишеним хлопім, що погляд медведиці був упрівний, повний ласки і пересвідчуючий. По пару днів добирання хлопи забули на Дода і на медведицю. Про них були важніші проблеми коло спорту і політичного діяння дома і в світі. Так, як кожен день, а не тот не був в корчмі нічим винятковим. Хлопи грали карти, покрикували по собі, фіглювали. Можу повісти, що в корчмі панувала кожноденна корчмова класика. Додо, як все, собі попивав пиво і свою облюблену сливовицю. Притім задумано позирав через облак на ліс. Налада, як са на Валальську корчму патрить, градувала. Хлопи в повишеній надії весело попивали, сміялися, веселили, а наростала ай інтенсивність голосів і бухання до стола. При сусіднім столі уж почали хлопи двигати високо руки і співати неідентифікувану мелодію. До того швидкого задзвонив одному з них мобільний телефон. В невеликій корчмовій місності, а в так погодовій атмосфері, способило дзвоніння мобілу порядний непокій. Вечерна хлопів стихла, намерзеноса попозирала на хлопа, котрий приложив мобіл к вуху. Хлоп не говорив до телефону ніч, лим уцтиво і согласно прикивував. Кликала му жена, кричала до телефону так, що хлопи швидко чули. Мусила бути барсна пайджена, бо хлоп аж збілів. Мусився притримувати края стола, щоб не впав із стільце. «Прибачте, хлопе, але про неоткладне повинності мушу утікати до мів», – повів. Кить положив мобіл до кишені. «А то, а не дограєш? Маємо преці розіграти партію?» Смутнося спросив один з них. «Не можу, є то неоткладне». Одложив карту на стіл і встав. «Ах, то те потворська жена». Не мають порозуміння про муське діло, не мають дома що робити, так видзвонюють хлопім до корчми, погіршувався один з пайташів. Надіюся, що то та моя садома не нудить і що ми уварять порядну вечерю. Я про істоту до корчми мобіл не ношу. Останні хлопи му согласно прикивували і смутно са запозирали на карти. То те, що мали добру карту, намезено дудрали. Конець першої части. Читав Ігор Лата.

0: ктиля хлопа з'їло. Було то так давно, що ані старі люди не пам'ятають. Жив собі в однім селі газда, котрий барз любив солодке молоко. А зато же мав пару корова, молока було достаток, пив його по пару літрів на день. Так любив то молоко, що са не міг без нього ніяк раз обійти. Пив його тайні, як ніхто не відів, а то й тоді, коли був великий піст. Та са й не треба чудувати, що му от того молока різбрік все бівший і бівший. Його жена са на тобар згнівала і не раз му гварла.
1: Та перестав би єсть уж хлептати то молоко, бо бріше скотіна різ, яки би єсть був тілний. Шіда, коли теля породиш.
0: Ей, там, лупоти плетеш. Хто відів, же би са хлоботелив, відповів газда.
2: А будеш видіти, же сатора стане, кед не перестанеш,
0: стояла на своїм баба. А хлоп собі дали молоко попивать, а бріг росте та й росте. Раз осене вибрав сатот хлоп на ярмарок. Було то дось далеко, та йшов собі наш газда помало, бо бріг його тяжив. Іде собі через ліс, як ту коло стежки збачив чіжми. А то ж і цілком добре.
1: Є, да хто стратив? Возьму, придадуться,
0: подумав собі радосно хлописько. Взяв їх, зв'язав мотузком, перевісив через паліцю, шмарив через плечі і понагляться, бо уша зачало змеркати, бо день осінній курти. Як вийшов з ліса, та са зробило темно і холодно. Потмі дійшов до села, зайшов до першої хижи, де са світило, і попросив газдів у нічліг. А зато же трафив на добрих людей, та го прияли, дали повечеряти і постелили му за пецом на соломі, щоб му тепло було, бо вонка було студено. По вечері хлоп вигварив отче наш, шмарив коло себе торбу і найджене в лісі чижми, прикрився кожухом та й заснув, змордований з драги. А газда з газденю пішли до стайні попозирати на корову, бо са мала отелити. По півночі са корова отелила, а як уж добрі телятко облизала, одніс його газда до хижи, бо в стайні не було найтепліше. Положив його за пець коло нашого бріхатого хлопа, щоб в теплі обсхло. А зато же тот хлоп спав, як забитий, та ніч не чув, що са коло нього робить. Забудився наш хлописько навчас рано, протер очі, смотрить, і аж го затрясло. Коло нього на соломі лежить маленьке телятко. Барса перестрашив.
3: Йой, йой, та я са вночі отелив. Але як са то стало, що їм ані не чув? То як бачу зато, що їм був барс змордований і твердо їм спав.
1: Йой-йой-йой-йой, правду мала моя стара, же от того молока буду тілний.
3: А я їй, дурак, не слухав. Йой, боже мій, боже, холим добрі, же їм са дома не отелив, бо би була ганьба на ціле село. Треба втікати, поки іші газдови не повставали.
0: А газдови спали міцно, бо пізно лігали. Наш хлопса схопив, поймав бочкора до рук і лемтак на босу утік з тої хижи, аж са за ним скурило. І на чіжми цілком забив. Кіть газда з газдиню повставали, так ось збачили, що їх гостя за пецем уж не є.
3: Та може са понагляв і не хотів нас будити.
2: Але смоть стара, він нам чіжмо нам ухабив, а то ж і цілком добре.
0: То наїсто за ніч їх. Може, будуть добре на мене, гварді газда.
2: Хотів їх поміряти, але нога не входить.
3: Позирать нука, а там суть людська нога.
0: А то було так. Якийсь кавандровник ішов через ліс, напали його вовка і зожерли цілого, лемноги в чіжмах з нього остали. А тот бріхатий хлоп їх нашов і взяв з собою. Ну, газда з газданьово тім не знали. Барз їх то та пригода настрашила.
3: «Ти ж, стара, щось ми наробили!» –
0: йойкать газда.
3: «Унесли ми до хижи теля, положили коло гостя, щоб обскло, а воно прокляте, як ми спали, хлопа з'їло. Йой, лимного в чіжмах остали. Бо дай би оно...»

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Kiedyś dom. Ігорчику, Демку, маленькі мої лемчата, як дасть вам доля няня чи тата пам'ятати? Комуничка буде зеленіла, черешенька ще осипле квітям білим. Плакав буду, мої сину, кид вам серця вкраде лемковина. В потічок очі оберну, я ваш няню, кидиш ду повісти доколи, і горе, Дам'яне.